просто не дуже подобала. Тож просто аказу вас тайсу, ще буду сосити, ще не йдіть дома, ще буду сосити, ще не буду сосити. А вона кіно не каже, ще не йдіть дома.